0: kuza kwananziso kupita njeverano na Maputo pampangwa za misas nziso kwira njinga chitani chete ninga chete chamapira
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.